mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
2: Još toko vani